0: chia awie peye
1: ya be amo wa mi amo wa
0: e she o kwan yo kwan ya me on konkon yesu at him child
1: when am you jai
0: wini mo an ye ye
1: yeah
0: o kan wa yet me nyashi sawuni mo an ni mo
1: Ejabai,
0: ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejab